0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

Det er Radio Skives morgenradio her med Kaigo og Eva Max og whatever. Vi er også på 7 minutter fra klokken 8:30, og her byder jeg på amerikanske somber, det er med Home Record.

Radio Skive her med Jonah Blacksmith og Magdes og Saw You Dancing. På vej er også Thor Farlow med Vind og Vejr, der venter også Benjamin Hav. Og så her i baggrunden Celeste, og det er med Stop This Flame. Vi er 8 minutter fra klokken 10:30.

Radio Skive her med Beyoncé og Texas Hold'em. Vi er også behastige i skridt på vej mod nyhederne her kl. 12, og inden vi når kl. 12, så er der også her besøg af et rigtig sommerhit fra Rune Rask, Niklas og Hampenberg. Det er her med Gitter Det.

Fly Die fik du her fra Shakira, her til din aften på Radio Skive. Lige straks starter musik fra The Black Eyed Peas. Det er nummeret I Got a Feeling. Men allerførst lige her får du Erika Jane og hendes nummer Lige så lige glad.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 21.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Besøg Nørresøby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.